יש לך סיגריה? מלברה? אולי? לייט? אולי? נו. איי איי איי. ביום אחד פתאום הופיעה ניידת.

0: Susi, תשאירי לנו את השיר שיש בו גם עברית וגם אנגלית וגם אנגלית וגם אנגלית.
1: אני רוצה לראות כמה שמות של חיות אתם מבינים. אני אגיד באנגלית ואתם בעברית.
2: כן, כן.
1: A cat is...
0: דבורה.
2: כן, כן.
1: An elephant is...
0: פרה.
2: כן, כן.
1: A snake is...
0: פיל.
1: And a bird...
2: כן, כן.
1: Is...
0: ברווז.
1: A bee is...
0: נחש.
1: A duck is...
0: ציפור.
1: And a cow is...
0: חמור.
3: זה היה יפה מאוד. That was lovely.
4: נכון שאמרתי לכם שתהיה הפתעה?
2: כן, כן.
4: אנחנו נוסעים בספר.